onda bolje razumjeti. Možda ćete nas podržati u našem zahtjevu da saznamo za sudbinu naših najdražih. Tražimo li mnogo? Ostali smo bez svojih gradova, domova, bez materijalnih dobara,